0: ايوه مش عارف ازاي.
1: Charlie 57, copy your 1022.
0: Seven, I copy, Jimmy.
1: Hansel clear.